0: amul loolu lu mu doon. Yow lii rek laa la fi doy. Technicien bii dañ ko fi teg rek pour mu defar ba yéen ngeen nekk foofu ca fong lëm bi di dégg. Mais bu ñëw nekk ci kenn xamul. Bàyyi technique bi nii, bàyyi plateau bi nekk ci kenn xamul. Bu boobaa kon yéen du ngeen dégg dara. C'est la même chose. Biñ ko tegee fii pour muy defar son bi ba yéen nga nekk Kédougou di déglu. Bu ñëwoon léegi mu toog fii ci plateau bi mu nekk fii yu kenn xamul, nekk ci yu kenn xamul, kon du ngeen dégg dara. Donc nit li la tax a jóg dañ cay nekk. Ragam nag technicien bi rek bu fi bàyyi woon lii mu nekk nii nekk ci leneen du ngeen dégg dara. Léegi ku fi bàyyi li yàlla wax nag nekk ci leneen lu yàlla wax. Loolu moo wóorul waaw. Loolu dañu bëgg a gën a attiré daal. Fàttali ko suñu bopp, fàttali leen ko. Diine moom fàttali rek la. Ñun ñëpp yàlla nañu yàlla dool ndimbal. Ñun ñëpp yàlla nañu yàlla yërëm. Ñun ñëpp ah bismillah. Bismillah.
1: Waaw man ma doon woote léegi.
0: Waaw.
1: Man si Sidel Diallo la tudd, maa ngi woote Mbolo.
0: Ah Mbolo.
1: Waaw.
0: Baax na Diallo, cher na Diallo, jaaraama.
1: Ñun lu ñu nekk ci sa wax bi. Yàlla ak yonent rek.
0: Man kat dama amul leneen. aw ma aw ma leneen de.
1: Te wax bi nu mu yeexee. Noonu lañ koy mën a déglu, noonu lañ koy
0: mën a déglu. Boo ñëwee rek di tararare di dem gars yi day mel ni kuy jàng di tari quoi.
1: loolu tam day dimbale ñu.
0: Waaw parce que waxtaan la, waxtaanu diine. Booy waxtaan kay da ngay dal teel kii jël sa temps waaw. Comme ça li ngay wax mën a dugg. Waaw noonu.
1: Abda Alpha Dan tam noonu lañ koy doon déglu de di ñaan ko déglu.
0: Ndeysaan waaw Alpha Im.
1: Moom tam dafa mën a wax bu leer wax dëgg yàlla.
0: Sant yàlla.
1: Affaire nit yi li ñu doon wax nañu boole xol yi nekk benn rek moo leen dimbali.
0: Loolu mooy buntu bi.
1: Jafe-jafe bi am léegi ñax amut, ñax bi doon sax fii amatut yépp nit yi ñoo wàññi seen xol rek.
0: Yàlla na yàlla doon defar lépp rek dafa mel ni may wax.
1: Nañ yàlla boole. Yàlla nañu doole. Yàlla boole xol yi.
0: Amin amin jërëjëf sukuraan dafa mel ni heure bi wala bismillah ah jeex na voilà. Technicien bi xamal na ma ni waxtu bi macha allah. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

0: dara la ko doywul.
1: Jërëjëf
0: ñaan defal ñu jàmm, defal ñu yowmal juma mu barek. Jeneen bi jeex tamit également gis ni ñu dëgmal nii defe naa ne mun nañ wax ne sangu sang yi moo xewle kon. Doon naa dégg mag ñi di ko bindee.
1: Dëgg la.
0: Te it dernier prophète la. Yàlla yónni ko ci ñun. Yónni ko ci ñëpp sax la ko yónni. Yónni ko ci benn nit rek kër ñëpp la ko yónni pour mu jàll xabaar boo xam ne yàlla moo ko jox lettre bi na ko demal nga jox ko àdduna bi. Donc bokk na ci prophète yi nga xam ne yàlla jàppale na ko tamit moom salaahu alayhi wa salaam. Ndax da koy jox ay jikko yoo xam ne nun taalibe yi ñoo ci war a xool yan jikko la yonente bi am alayhi salaatu wa salaam. Tey ñu ñu woowe nit ñi bañ ñëw la ma waxoon daawa rek.
1: Waaw.
0: Nañuy waxtaane ki tax ñu woote.
1: Dëgg la.
0: Muy Seydina Mouhamed alayhi salaatu wa salaam. Kon képp koo xam ne da ngay wujji tamit boo wujjee ba nga egg na nga fa def loo xam ne nii mbukk bul gàcceel sa bopp. Bul gàcceel say mbokk. Bu ñu wooyee nit ci lu baax boobu wujjee yóbbu fa yóbbu fa jëf ju baax yóbbu fa jikko ju baax.
1: Dëgg la.
0: Mais léegi nit ñi ñëpp a si bokk yam. Daanaka mën naan ngaa toog sa kër bu dee soirée nga bëgg wala loo lekk loo naan yow ganaar juróom jëri téeméer koo noo sa ñaari ganaar sa feetu ko sa famille. Moo gën nga dem ci dëkk jaawur boo xam ne dañ fa woote yàlla rek nga lang di fa jëf lu la neex loolu bokkul ci woote bi ñu leen doon yooyu gën woowu leen. Képp koo xam ne foo la yóbbu sëriñ bi woowu la avertir nañ ko ba tàyyi def nañ ba def bande annonce jàll na ko ne képp ku fi foo indi toogal sa kër. Képp ku fi Mumbai indi toogal sa kër. Mais Sénégal léegi dina alu nañ ko wax ma leer jikko yi ci boobu moo yàqu. bis yi kilifa yi woote yëpp ba ci màggal subaa di ñu jóge. Xale yu bëri dañoo xeesal bu yàq tàll tàll di fanaan a fecc fii ba bëccëg.
1: loolu de demul kër nag.
0: non xam nga c' est à dire sensibiliser bay bëgg a dee mais nit ñi seen jukko yi léegi dañ koy jëppaale.
1: dëgg la dëgg
0: la. boole ko xawma seen célébrité ngeen ko tudd xam mooy famille dañuy xeesal avec seen groupe jumaa ji nii. ma dama xamul la loolu négligence loolu moom maa ngi koy sa taalu koy. seen négligence la.
1: ñu gën a farlu daal.
0: loolu ba ñooñu bii bi ñëw indi seen garde rapproché bi yow jox ñu ne yéen ñi dugal dugg kenn lu sa biti parce que seen melokaan bi di melokaanu islam. mais maanaam xam nga xale fi ñoom léegi ay mag lañ léegi daa yokk ñu bari sax dañuy recevoir ñu dem mais xamuñu sax ñu ngi recevoir ñu mu doon. mais yan façon nit la ñuy recevoir léegi yaa ngi koy gis ci télévision. ak yooyu YouTube bi ñu tàllee ak TikTok yi. ñii fan la leen sëriñ war a recevoir ñooñu bëgg néeg yi fa nekk ñoo ko def.
1: d' accord ñu gën a farlu daal.
0: du
1: ma ne ñu gën a farlu daal ci mbir mi.
0: ma ne dama ne. gis nga Yaxya. yaa Yaxya xujil kitaab bi quwwatin la ko wax. daf na ko jëlee téere mais boo farluwul doo ci xam dara ñii ci sëñ bi ñoo war a farlu. fexe ba seen jukko yi ñaaw yi ñuy def nii lépp wuñ jëfuñu dara bàyyi seen bopp yi jigéen ñi def nel kaseng di ko jox xale bi naan ba saare ko mais yow ban nit nga nekk.
1: benn waar.
0: loolu ci bari de di jaar yi wallaay sàll li ma la wax ay image la. c' est des images.
1: d' accord jërëjëf.
0: nit ñi ñoo ñu dend ak sëriñ bi nañu yeewu xool nit ñi recevoir ñu mu doon mais ku ñëw rek jox la xaalis di jël yóbbu ko ci sëriñ mu recevoir loolu la ñu war a bàyyi.
1: jërëjëf Niang.
0: jërëjëf
1: Serigne Mor Niang ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax waxtaan wi daanaka am na solo lool darsu yi nga xamante ni si ak njàngat yi Serigne Ayo Wolo Diokh Cheikh Tidiane Diallo ci ndar ak Serigne Mor Niang daanaka ëmb na lépp lépp solo sa bés bi ñu jël keneen salaamaaleykum. salaamaaleykum allo salaamaaleykum. Matar kooku de daa mel ni am nañ jafe-jafe dégg nga. xam naa nag sama waa ji namu naa ko lool Baye Ablaye Diop ca Garu Thiér bu Louga naa ko dégg ñu ngi koy ziar bu baax salaamaaleykum. mu ngoog ñu xoolwaat keneen 88 salaamaaleykum.
2: waaw number 2.
1: ziar naa la Alhaji Boy Diaw.
2: number 2 jumaa mu baarak.
1: waaw Mac Akasa jërëjëf.
2: di la nuyu di nuyu daa mel ne da nga ne léegi ci technique bi Matar Njaga Samba fa nekk.
1: waaw Matar la ak Ngagne.
2: Matar la way waxtaan wax Matar Njaga Samba Chéri Boy ci digg lal ba. Matar naa ko may boobu. Sa Boy boo daan woy gars yi bu naan naa Matar Njaga Samba Chéri Boy ci digg lal
1: ba. Matar ren boo xalam bu suuf.
2: di nuyu auditeurs yëpp rafetlu. rabi député boobu génn moon Dia.
1: jërëjëf
2: waaye di rafetlu aussi te Ayo Bolo ñoom rek wax dëgg réew mi.
1: waaw
2: jikkuñ bu fekkee xam nga yonente bi salaahu alayhi wa sallam yàlla ci jikko la ko takkee. te yàlla suñu borom tabaraka wa taala boobu mu tagg ci

0: organisé bi ci biti ci anam num gëna rafété
1: fi mu nekk ni nak section accueil bi daldi nekk ci liggéey bu am solo ndax té liñu bëgg mom moy fexé ba million ak million gi talibé cheikh yi fasiyene ñew ci dëkk bu sel bi suñu ñëwé mëna amal sen ziar namu waré té loolu da fay jaar ci yombal ciet gi lé
2: sayyidina wali wa sayyidina akhiri
3: mingok pap mamadou ndaw ci yow lañuy fasiyene ndar kepé xibar yi ñu dess neskis ñu dik

0: ndaysan tud logu bu yag
1: eskay
0: muhakamatun fama tubqina min subahin min shaqaqin wama tabghina min hakamin
1: inshallah
0: hakamo arbit
1: oui
0: arbit di defena ñoy dem far
1: oui
0: alquran ke du ko bar legi neena ma khuri bat qattu illa aada min harabin aada al aadi ilayha mulqiy as salami ma khuri bat musuñ koy songu qattu mo alquran ay ako ñugo songu nak songu yu bari
1: oui ah alquran
0: la ilaha illa ay ponko la koy songu illa ludul aada mu deltu gannaaw ka ku man gon min harabi ci gannaaw ko ko songu diga mu jurelu gannaaw nena aadal aadi ñi gëna nono ci non yi han mulqiya salami dañu muju rek ñew jëbulu han manam ci alquran ken musu koy songu am ci nam
1: gëna parce que je pense que niveau bi kawena machallah mu solo ci boddu on parle du coran mais parfois nga ni dafa am amna ay terre yu joxar bi ni amna ay erreur amna ay contradiction imam bousse mu ñuy fadjal alquran bi nga xam mom ñi tim bokk na ci kemtane borom yi donc mom amul contradiction ñi nga doon jema attaquer ñom ñep gis nañ ni amul ñi ci ben succès ludul manam ak yedde wala ak rejj
0: yeb dañu muju dalu gannaaw ila adamin harabi koko mo so songoral songona xol adal aadi ñoy non yi gëna nono yonenti bi way dañu muju ñoo ñoo xol mulqiy salami ñew rek jebulu ci alquran
1: allah
0: ñu muju rek daal
1: way imam parce que lool moy deugal ñi nga xamne dañu wax bu leen deglu alquran ji ta fek ñoo bu guddé ñu yolé
0: ko la ko tudé ko deglu merci beaucoup lool kelifa yi nekkon makala ñom waritum nu mu xéral la won ak ñu abou jahlin beccëk bu leen deglu yonenti bi te bu guddi joté ku nekk la ko tu su kër dem di deglu ni yonenti bi jàngé alquran taw ñoñu
1: ñoom mom
0: ñoñu adal aadi lay ñoo gëna
1: enemy
0: wa ci bëti nit ñi
1: c'est ça
0: way bu guddi joté quran bi yonenti bi jàngé na neexo xamné kën du nelaw da ngay laqatu dem diko deglu kenen laqatu dem diko deglu ba ngeen corrigé ci yoon yu ku nekk sa borom lay def fi
1: allah akbar quran quran lu yémel
0: dé lu yémel imam
1: dafa mel imam jinné sax ñom lool mo lan
0: ta ah inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusd fa amanna bihi jinné yi alquran mo len danel mo tax do ma do ma do ma do dal imam yalla ñu yalla jappalé ay rek
1: lay
0: nena raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha rudal ghayuri yadal jani min al-hurmi xol lolu raddat mom alquran delo na raddat balaghatuha manam jotu balagha balagha kuy jang alquran jang nga balagha balagha ilmun min ulumi qam qam yi tax nga meuna comprendre
1: alquran
0: balagha
1: ñom balagha ñom mantik ak
0: ci bagage yi ngay jang pour meuna comprendre alquran
1: ci bagage
0: ci bagage la
1: ci aladi la
0: ci aladi la merci beaucoup
1: c'est un outil
0: oui mon raddat delo na balaghatuha jotam nga mais balagham
1: oui sa profondeur
0: da'wa mu'aridiha convocation yu ñako contrôle
1: oui
0: manam balaxé bi délo na convocation yi ñe contrôle alcorane
1: manam ñu leen dingal alcorane c'est la pertinence du coran
0: oui
1: mo leen rendre ñu wédam
0: ñom ñep
1: ñu wédam
0: ñu wédem
1: manam amatu ñu
0: wax xéri amatu ñu wax té lolu imam kuy gëstu alcorane xam nga lolu
1: manam ki kay attaquer
0: oui
1: des rendre compte mom mo ridicule
0: oui mom mo ridicule
1: voilà devant le coran quand tu attaques le coran tu deviens ridicule
0: oui
1: c'est ça
0: nen nim ko déloé xolal mo né radal ghayuri yadal jani ala al hurumi dafa melni nit ki da nga andek sa soxna bam yag da gis ben way bu jeki jeki rek
1: oui
0: keuf sa loxo soxna rek beug dem ak mom
1: der way
0: imam ni ngay xecce sa loxo soxna pour nanguko mu ñewat ci yow
1: wa
0: nena non la alquran dello hein ni nga xamne ño doon jox pour jëm koy kont
1: raddat balaghatuha
0: wa
1: da'wa muaradiha
0: wa raddal khayuri moy dello kifir
1: oui
0: yadal jani loxo togn ko ba anil hurumi ci soxnam
1: oui man ki beugone accaparé soxna si
0: wa
1: ni ngay réagir
0: ngay réagir
1: pour
0: récupérer wat soxna si
1: wala nena alal gola ta lekh ba
0: alal gola ci lokh ba
1: manam kon alal ba nanay dem effort ngay def
0: mais dang koy retirer
1: ci sa
0: soxna nena nonu ngay xecce sa loxo ki beugone keuf sa soxna fir gi nga fir bala khab alquran bala kha alquran non lay danale ñu ko contrôle
1: c'est ça
0: lagi nak fi mu ne laha ma'anin alquran dafa bari ay maana dafa bari ay chance
1: yes sir
0: chance alquran dafa bari ima
1: oui
0: motax tafasiri dañu bari
1: oui
0: yaa tafsir
1: bari na de kasir
0: ah ci bogo teki won ne kenn ko ne dafa contrôle sa morom mais téré bi ñi tafsir mo bari chance
1: alquran mo sakkat
0: alquran mo sakkat merci beaucoup

0: nana in tatluha mo lay wax bo jang alquran lutax ngay jang ko rek mom ngay am in tatluha soko jange khifatan ngir tit ngir ragal min harri nari lazati tanga yu safaru su jahannam da ngay jang alquran parce que da nga tit da nga ragal tanga yu naru safaru su jahannam mona atfa'ata nala ler ne fayga nara laza safaru su jahannam sokoy jang parce que dama koy jang ndax dama ragal tanga yu safaru su jahannam nana jang gi ngoy jang nga japp ne fay nga tangaru tanga yu safaru su jahannam men manam men wirdiha manam ci ndoxam ma nga xamne imam han lum dane shajimi dafa seddu guy safaru su tak imam bo ci sote ndox be fay nga ko kon dama jël alquran diko jang parce que dama ragal tanga yu safaru su jahannam te alquran bobu day wolbeutiku nek ndox mu sedd guuy nga xamne yang koy soti ci tanga yu safaru su jahannam
1: deugal
0: kon jang alquran jamono bi ngoy jang daf lay fayal tanga yu safaru su jahannam manam
1: jang ko alquran dal safaru du ko lak
0: safaru du ko lak
1: c'est ça
0: boy
1: oui
0: parce que jamono bi ngay jang yangi fay tanga yu safaru
1: c'est ça
0: merci beaucoup
1: machallah
0: moneka anna hal haudu tabyadu alwujuha bihi min al'usati wa qad ja'uhu kalhumami mon alquran da fi melni ben mbalka ka annaha alhawdu da fi misal alquran hawdu xam nga yayina atayna alkawsar fana alkawsar hawdun min hiyad aljanna
1: kessa
0: yana di bohno kawsar mbalka la ci mbalkay aljana ya
1: yana
0: di nana bo ci nana ben kas doto mbar ba yele yumiti
1: kessa
0: da fa wextar mon nak alquran ka annaha alhawdu da fi melni ben mbalka
1: oui
0: tabyadul wujuhu bihi da fay leral kar kanam menal usati ci moy kotu yalla yo xamne waqad jaahu kerek bañi ñew ci mbalka bi bami wexal sen kar kanam yi dañu defi bakar ba kanam yi mel kal homa me kom kriñ dañu ñul ba melni kriñ tax ngir lan moy yalla waye bañu ñewé ci alquran da fa melni ben mbalka buñ soop sen manam legi da fa melni mbalka buñ soop sen kanam yi hein karam je wextar ya imam kon day raxas bakar da ngay set
1: may set kay
0: da ngay wextar alquran rek mo mel non mo ne waka sirati det dafa melni yon siratul mustaqim mo ne det wakal mizani dafa melni balance ma adilatan ci mandu alquran bude djub ka sirati mustaqim
1: oui
0: bude ci mandu kal mizan
1: desan
0: complance
1: oui
0: nana fal qist min ghayriha fi nas lam yaqum mi ke beug taxawal sisi ci bir nit ñi te bay fa alquran sisi du taxaw
1: aha
0: la ngay até nit ñi du deug way lay wax ni
1: manam ko beug basé wo ci justice bo xamanteni day jere wa aduna
0: waaw ba paré te fi alquran la ngay até ay chaxan la
1: ah moy fa man ara dan zikri
0: fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma imam Sustis deug moy alquran mais imam ñun suñu loi yi ñatu loi lañu abroger
1: kasir barana de
0: alquran est ce que ay ñu koy abroger faut kañ ko mësa deug loi bu ñuy abroger xana wala bu ñut imam
1: alquran de mom ban ko matalé mom bon ma al yawma ak matlukum dinakum
0: suñu gaay leg leg ñu dugg ci assemblée bi changer ay article
1: way
0: ñu lañu way changer
1: wa parce que arrange len
0: ah ya merci beaucoup
1: wal dañu djumon
0: wa xara dañu djumon
1: oui affaire nil la dal
0: kon jaxna kon suñu loi yi imam suñu loi yi
1: imam yow bonum yow war nga dem assemblée de war am nga place de
0: assemblée non man sey ga gay sen politique yi damay dem yag ñi ay boy lañ wa yaay imam ay xal lañ non ñi ay xal lañ
1: bu gëna assemblée
0: damay tokum yag ma xeb len lol wallahi ndaysan xam nga nak bon li tax ma len di xeb imam man dama dund ak ñom bay sax job ak ñom ousmane tanor djeng lu leer la lay wax
1: machallah
0: motax leg leg ñi da ngay gis ni del vraiment imam dañu xawa touti lol dañu xawa touti
1: ko yow da bu gëram assemblée
0: non dañu touti han dañu touti leen day dal ma jox sax bëgg songu mais dama nan ma kana kan la ñi est ce ñu ngi xam sax limay wax lan la
1: ayo
0: leg leg mu deme non ya imam
1: kon baax leer na
0: way legi da ngay gis ne kuyuma baka sirati alquran dafa melni siratul mustaqim siratul mustaqim ngana det wakal mizani ngana dafa melni balance ma adilatan cik mandu kon fal qistu la sistis min khayriha bu bokul ak alquran fi nas ci nit ñi mais imam lam yaqum mi du taxaw
1: ok
0: ku fi bëgg taxawal ci bay fi alquran ci bir nit ñi imam di nga abroger loi yu bare bare bare bare te li nga bëgg taxawal du soti
1: très bien
0: xam nga mizan
1: oui
0: daf mako indil demal ci suratul rahman ñu xol mawazini mawazinu salasa yalla tek ci alquran nga xamne mawazin yoyu imam aduna yeb ci lañu atéwo rahman demal ci ay bi rek dafa dama jël kal mizan bi rek sama xel deccé wa samaa rafa'aha wa wada' al mizan tegal sa loxo ci mizan
1: ci mizan
0: wa samaa rafa'aha wa wada' al mizan ala tatghaw
1: fil
0: mizan wa aqim al wasna bil qist wa la tukhsir al
1: mizan
0: ñata yon nga mizan ñata kay
1: oui
0: mizan yoy mawazinu salasa yoy ci la nebi taxaw yaay imam
1: dafa am lo xamantene moy créer équilibre aduna
0: équilibre aduna bi ci ñetti mizan yi ci sorou rahman ci la aduna bi yep taxaw nema ban ak ban la
1: ban ak ban imam
0: merci beaucoup dafa am mizanul aqli
1: mizanul aql
0: mon ci man mon ci yow
1: moy lan
0: imam lan motax nga équilibre sa xel mi
1: ok on a l'équilibre moral
0: oui nit dafa am mizan bu nek ci mom balance ben ci yow té lolou imam defé na né
1: bien sûr
0: ñun ñep mo ngi ci ñun
1: motax nit bu defé yenn yo xamné dafa wuté affaire nit ñu né il est déséquilibré
0: oui
1: xel mi ñewul
0: ndax sa mizan mo lay poser xarama def fi wala duma def fi xarama def li wala duma def li xarama wax li wala duma wax li lool mo ngi ci sa bir
1: oui ma day dem ba nek conscience
0: nek conscience
1: nek damir
0: mo lay def ni koku yalla ci bir dom adama la ko taxawal
1: donc conscience morale
0: ak mizanul muamalat
1: ok
0: moy balance yi tek so may jay
1: oui
0: wala sumay jeun koku balance lay don di
1: ok moy relationnel
0: wa balance bi
1: oui
0: balance bi ak mizan bi nek ci justice bi
1: oui c'est vrai ñam sax sen chiar bi sen logo bi
0: wa mizan la
1: wa balance la
0: lima jaxal nak ni la def
1: ah fa wenga
0: deful ni de
1: ay djubul
0: ah de djubul kay ba
1: damay lacc rek
0: nil ni de la gis mu mel ni
1: xamna dañ bëgg djubanti
0: ah xam nga nu demé demé ni la dem
1: manam kon donc dafa am lo xamanteni moy imam déjà l'équilibre moral xamanteni sunu xeli la mu ñuy yedd wala xamanteni loolu lu baaxul da ngay xamni baaxul
0: merci
1: ba da ngay xamni baaxul
0: moy mizanul aqli
1: mais nga am manam lo xam ma lay dimbali relation li ngay jëflante
0: wala mizanul muamalat
1: moy relationnel bi
0: relationnel bi
1: waro doon nit ñi waro len saga war nga len comprendre
0: ak it bo xamni tay suma lu doon jaay kilo ciep
1: oui
0: mais dama koy damay tek balance bi ma taxaw nga taxaw te bu balance bi waxe da ngay d'accord ma d'accord imam
1: da xamna convention lene
0: oui
1: ñu accepter
0: merci ñu accepter
1: mais 1 kilo 1000 francs la
0: oui
1: ma jox la 1000 francs
0: oui
1: ma jox 1 kilo
0: ma taxaw di la xol nga jël 1 kilo et 1 kilo tek ci balance bi soti ci bi bu peser bo d'accord duma xol ak yow
1: moy convention
0: merci beaucoup
1: dañ ci d'accord
0: dañ ci d'accord
1: ñu li moy 1 kilo
0: koku balance la moy mizanul muamalat dina ci bi jëflantel nga xamne bobu imam bu até kën du ciow ak tribunal bi mizan la
1: wa deug la de gaay neena justice mom
0: hein
1: mom mo nek audit de la mel
0: merci lol moy mawasinu salasa nga xamne yalla mo ngi duwal ci sul rahman dama jangi bi sama xel dekk
1: sa xel dem ci machallah
0: kon wakal sirati alquran dafa melni yon mustaqim dafa jup
1: oui
0: wakal mizan dafa melni balance ma'adilatan ci mandu
1: oui
0: fal qist la sistis min ghayriha sa alquran min an-nas jibir nidi lam yaqum du taxaw
1: oui
0: legi nak mona la ta'jaban li hasudin raha yunkiruha
1: oui mona
0: tajahulan wa huwa aynul hasiqil fahimi nena la ta'jaban bul yemu mop li hasudin ci ko añan alquran ku wedi daga añan mais tego ko ci bas bu leer
1: allah akbar
0: leer la wax
1: yes sir
0: ku wedi
1: oui
0: kañana la japp mais mono koy lay kon la ta'jaban bul yemu mok li hasudin ci ko añan ko xamne raha dafa jog yunkiruha pour wedi alquran bum la yem parce que tajahulan waji mona det mutajahilan xam nga dof ak dof doflu du ben rew ak rew rewlu du ben
1: deug la
0: rir ak rir rirlu du ben kon ki wedi alquran da fay rer rer lu mais rer
1: way
0: nit jay la motax mo ne wa huwa aynul hasiqil fahim
1: way
0: kol xel mu ñaw la yor ku xam la mais dafa lank dafa kañan motax koy di alquran
1: ma sha Allah
0: legi nak mo wax la li xew parce que li tax muy wedi alquran mu ne qad tunkiru al ayna daw ash-shams min rawatin
1: way
0: bot suwe de leru jant parce que dafa wanent
1: wa ba wanante beugum
0: ah
1: bu len nexe nga ni dafa len dam
0: parce que mono gis leru jant rayon jant mono koy xol parce que da nga wanent
1: ok manam ki dul gis bu ko nexe wedi jant bi
0: ko wanent surtout wanent da nga ñeme xol rayon
1: c'est vrai que do xol lamp sax
0: motax mo ni wedi gi nga wedi rayon jant bi parce que da nga wanent
1: deug len imam
0: waw
1: xamal la sa jant bi imam mais lampi ci keri sax dalay déranger
0: dalay déranger
1: lampi bi way
0: gis na ko bo wonenté ñu ta lamp bi imam te bëjj day melni war
1: mais sap sap
0: merci beaucoup
1: ah moto mu né ok dégg na imam
0: ay rek
1: way
0: wayun kiru fam mutamal ma min saqami imam té bu jeen bu sap sap
1: waw légui nak ko ki
0: ñu rof ko
1: waw
0: ngi yow nga nan imam yego tiafka gi parce que salamé nda soufé
1: ah deug na manam ki siburu ba xamé tout ma fek dama da di kas nan ci bi neexul parce que mo am problème
0: mais mo am problème
1: parce que lamine bi am problème
0: lamine da lamine nda soufé
1: mo da war faju
0: da faju ji
1: ah
0: kon mo ngi lay misalal ki wi di alcorane
1: wala mo am problème
0: koko am problème
1: machallah
0: di alcorane lu problème
1: très bien imam dafa melna jeexal nga bala nga
0: dug na jeexna bala ñoo ubi benen
1: wa amna ay bagage
0: yu bari
1: wa amna tay ay bagage
0: imam mawlaye salli wa sallim daiman abada
1: wa
0: ala habibika khayr khalqillah kulli
1: lan li fi
0: mom la koy teji
1: aha mawlaye
0: chaque buntu rek mawlaye yow so borom yow mi mom yow yalla yalla lay waxal
1: de
0: jamono bu inde tag ci yonenti bam jeex moné mawlaye yow sama sang yow mi mengo sama mbir
1: way
0: salli wa sallim julil tisalmal ala habibika ci sa soppi bi nga xamne muhammad lañ koy tuddé
1: way ndeysan
0: khayr khalqillah kullihim ndax mom kon mo gën mindefu yalla yeb bo len gën
1: machallah
0: kon yow mi nga xamne ya mengo sama mbir yow yalla julil ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam
1: machallah amun fa 1989 fane wa kamer mam bi lay waxal 89
0: way
1: dama sama ben kamer mam juddogol elage fane won 89 amoko won cherif 95 chérif 89 jull nga 86 ah chérif yow yag nga machallah non damay togn mais bob chérif 3 ans
0: bob 89
1: 89 même bob chérif chérif mom ak fi ji escamera man 3 ans
0: mais 89 pour me rappeler xali modou histoire digenté mauritanie ak sénégal
1: waaw ñom féké wuñ ko da
0: el féké wulen ko may histoire amone la ci digenté mauritanie ak sénégal tension bu doyon war la
1: oui
0: tension bobu mam abdul aziz
1: oui.
0: Mo fay safara ci
1: ndaysan très bien
0: mo jaar digante senegal ak mauritanie ñu xex discours bam doon def mu ngi melni tay ji mang koy deglu mo fay kachlem kat
1: très bien machallah
0: lu leer nañu la lay
1: wax imam avant discours bobu dama lay tegal pour debi kon nak dañu delu imam wax na lu am solo donc on est en 1989 quand chérif avait 3 ans bobu nak lh
0: boy xalé ngeen
1: bobu lh ak amadou bobu ñu ngi doon xaar tuti kon nak wage yobuma 1989 ma abdou bordo
0: inshallah
2: kam hasan ad mawata min mar'iqati la tan min

0: xamne man duma jëlé
1: fofu ngay
0: xamé nani bok dé gëmé mo ngi la way and pour ak dal lu tam ñoo
1: ancien dal la la wowe bay nga
0: borom xam xam yi néna yeggiko wala
1: kon ñu
2: bax lo ñi dem lo yak da nga heure bo ñëw
1: kon nak ñu dal
2: abi
0: jigeen
1: bu baax señ Modou Mag Diam.